Qoyun ətikdə şuluq vaxtda şey işələr idi. Qodağıylar bilən şey işdik əli deyib qayırtdalar idi. Tüvən qamadan daimi tınlaşıqız Ranizə deyilgən. Rəhmət Ranizə yazıb jibəri uqız işin, yaqınları qızını iske olu uqız işin. Dilbər Yeşilüzən rayonu Totlar Tonayı oğlunda üçtəgi şeyini əndiri şeyi deyib, bizdən üçkinə kilometrda urnaşqan Mamadış Əkil oğlunda Əşki şeyi deyib yürsələr. Qızıq bir dəyim edib yazıb jövərgən şən lafda. Bik qızıq. Yarar, minə nişikinə otalmasın əyəmə üçtəgi şeyini qoldırırğa yoramı işəməqət.